Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Брату Желемовий на могольний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов, і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській полутовчаній дорожі. Але м не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни їм слово, або ще міг видій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев? Ці правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ці видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадивом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

0: Але ми фем.
1: Є свій торок, 21 липня-юлея 2026 року. А на новини радіо Але ми фем просить Олена Стефановська. П'ятницю 17 липня-юлея в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя святкувано праздник блаженного Пряшівського єпископа і мученика Павла Петра Гойдича. Пряшівський архієпископ митрополита Йоанна Максим при тій нагоді отслужив архієрейську літургію. На її конець владика і священника в пічній каплиці, де сутмощу священного мученика Павла Петра Гойдича відправили молебен ку блаженному. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 марта 2027 року пройде точно 100 років від єпископської хіротонії Владика Гойдича в базиліці Святого Климента в Римі, а 11 мая 2027 року буде 80 років від єпископської хіротонії Владика Гопка, котра відбулася в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя. П'ятницю 17 липня-юлея на лінії між Верхомлем і Півничном зійшов з торів товаровий потяг. 6 порожніх вагонів упало з торів, а частина з них впала до попраду. Подля інформації служб, ніхто не був ранений. В зв'язку з аварією рух потягів на лінії 96 був і фурт є затриманий, а на одтинку Новий Санч-Криниця введено автобусову заступчу комунікацію. Як інформувало ПКП Польсько-Желізнична лінії, аж потім, як витягнено будуть вагони з ріку, буде мож зачати повний ремонт торовиська. Дотепер не подано терміну, коли рух потягів на тій лінії буде цілком привернений. В найближчий вікенд 25-26 липня-юлея музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято од Русаль до Яна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджений є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині відбуде ще концерт, в котрому виступила гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбуде ще офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурсу і забаву. І тот день завершується огніском. В Пескіді і Бєщадах доступно су 4 туристичне шлако, приготовлено з думком о сліпих і слабовидячих особах. Новий систем Dotupoint помагає безпечні переміщатися в терені та злегшати орієнтацію при помочі мобільної аплікації, котра передає голосову інформацію о трасі і найближчих пунктах. На шляках поставлена суд спеціальна інформаційна табличка з кодами Dotupoint, мапа з випукненими елементами, описана язиком Брайля, а тіж просторова макета, котра допомагає ліпше познати околицю. Розв'язання суд приготовлено так, щоб особи з проблемами з зором могли самодільні і безпечні відкривати природничу і культурну атракцію регіону. В низькому Бескіді систем діє на шляху видіти низький Бескід в Вільхівці, а в Бєщадах суд то траса, видіти Бєщади в Мучном, видіти Солину на хорбеті пасма Жукова. Четверта траса знаходиться на терені Музею народного будівництва в Саноку. Проєкт реалізувала Бєщадська група ГОПР при фінансовому спертю самоуряду Підкарпатського воєвідства.
0: То були новини радіа Лем ФМ.
2: Боже ноє,
3: Боже ноє,
2: Боже ноє,
3: Боже ноє,

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

привитали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Поліж там не було, як тепер. Привітали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

partiu. Por isso

zdarzyło.

0: LM FM.
1: Jest wtorek, 21 lipca juleja 2026 roku, a na nowiny radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom Katedralnom Soborii Świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik pożennego Priaszyłskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski Archiepiskop Metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec Władoka i Świaszczennika w Piczni Kaplicy, gdzie sutmoszczu Świaszczennego Muczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili moleben ku Błażennemu. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року Блаженних єпископів, мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roków od episkopskiej chrotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie Świętego Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej chrotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrystytela. В п'ятницю 17 липця юлея на лінії між Верхомлем і Півничним зійшов з торів товаровий потяг. Шість порожніх вагонів упало з торів, а частина з них впала до попраду. Подля інформації служб, ніхто не був ранений. В зв'язку з аварією рух потягів на лінії 96 був і фурт є затриманий, а на одтинку Новий Санч-Криниця введено автобусову заступчу комунікацію. Як інформувало ПКП Польсько-Желізничної лінії, аж потім, як витягнено будуть вагони з ріку, буде можна зачати повний ремонт торовиська. Дотепер не подано терміну, коли рух потягів на тій лінії буде цілком привернений. В найближчий вікенд 25-26 липця юлея музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято од Русаль до Яна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджений є звучання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині відбуде ще концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбуде ще офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурсу і забава. І тот день завершується огніском. В Пескіді і Бєщадах доступно су 4 туристичні шляки, приготовлені з думком о сліпих і слабовидячих особах. Новий систем Totupoint помагає безпечні переміщатися в терені та злегшати орієнтацію при помочі мобільної аплікації, котра передає голосову інформацію о трасі і найближчих пунктах. На шляках поставлена суд спеціальна інформаційна табличка з кодами Totupoint, мапа з випукненими елементами, описана язиком Брайла, а тіж просторова макета, котра допомагає ліпше познати околицю. Розв'язання суд приготовлено так, щоб особи з проблемами з зором могли самодільні і безпечні відкривати природничу і культурну атракцію регіону. В низькому Бескіді систем діє на шляху видіти низький Бескід в Вільхівці, а в Бєщадах суд то траса видіти Бєщади в Мучном, видіти Солину на хорбеті пасма Жукова. Четверта траса знаходиться на терені Музею народного будівництва в Саноку. Проєкт реалізувала Бєщадська група ГОПР при фінансовому спертю самоуряду Підкарпатського воєвідства.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

чуємося зараз по першій музичній перерві в програмі «Регістр забитків». Познали ми уж так барс, але то барс, поскоре історію парафії в Дубним. Тепер переходимо до опису самої церкви. Церква, покрови архістратига Михала, є орієнтуваном церкву. Положена є в południowej части села, по правій стороні дороги з Лелухова. Стоїть недалеко сельської забудови серед пола лук і тлоків з рідко розшмареними деревами. Церква відділена є від села потоком, потоком Дубним. Umistowlena jest na zachodnim uboczu werha, jaki woznosy się na schód od cała. Cerkoł pobudowano na wielkim plaskatym placu o okrągłej formie, częściowo wkopanym w berich, a częściowo na nim nadsypanym. Cerkowny plac okrużony jest kamiennym murom. Obiekt cerkwy w graniciach muru rosnie od południa blisko stuletni klon, a zaraz za murom od północnego zachodu je parudziesiątletni szkwir. До церкви веде від північно-західньої сторони доїздова дорога. Церква має зрубову конструкцію, вежу з топової конструкції з конструкційним ізбичом. Церква стоїть на підмуруванню зломленого каменя. Дахи, вежички, баньовежи, стіни ізбиті і част стіни вежи побиті з оцинкуваним блахом. Blachu położono na koliśnim gontowym dasi, a na ścinach izbyci na doszkuwaniu. Wzdłuż okapił chramu wiernych i ołtaria pomieszczone są rynny z spustowymi blaszanymi rurami. Bilszist ścin jest obyta gontom. Kresty, jak winczat łyżyczkę, są kutyma i żeliznyma krestami. Ściny chramu wiernych i ołtaria są dokładnie peresłonene od seredyny. Ściny ołtaria перев'язані суд з східнią ściną храму вірних до високости так званих załomів. Załom, який окружат гором ściny ołtaria від сторони храму вірних, сперти є на підтягу між храмом вірних а ołtarią, підпертим двома прищінними стопами. Подібний надвішаний до середини załom окружат ściny храму вірних. Над ним є пласка повала, викладана короткими опрофілюваними дошками в укладі так званої ялечі. Дошки обох повал прибиті суд від долини до трамів, яке становлять підстав конструкції лежичок. Повала в храмі вірних прибита є чваками. Бабинець отворений є на повну високість на середину храму вірних. Стіни бабинця перев'язані суд зі стінами храму вірних, причому угли обиті суд стислі дошками. Конструкція стін церкви є пов'язана з конструкцією хору. Окружат він стіни бабинця з трьох сторін в формі надвішаної галереї. Центральну част хору при західній стіні двига дбела осаджена в бічних стінах. Рамена хору, яке тягнуться вздовж тих стін, несене суд през трагарі сперти єдиним кінчем на виміненні белі, другим зас о підпори, утворене през висунене до середини, поєднані з кожної сторони, передовжене бельки обох бічних фрагментів західньої стіни церкви. Місце тото є зараз іще підперте округлими стопками. Понад підлогом хору бічні стіни бабинця пересунені суд в однесінню до нижньої части стін о 20 см до середини. В консеквенції нижня част бабинця ниже хору є ширша від вижньої о близько 40 см. Бабинець вкритий є пласким стропом, прибитим від долини до півперечних стропових белок, конденсуючих стіни бабинця. Вежа возноситься над західньою частю окремо від зрубової конструкції решти храму. Штирі похилені до середини, наружні конструкційні стопи, так звані швіци, суд з особом відповідно перев'язані системом белок і риклів, стоять на підставах з бел, лежачих на підмуруванню з каменя, почасти узуповненого бетоном. Конструкція ізбичі, на яку входять штирі надвішані стіни, odpowiednio przewiązany, spieracja na wysunętych wyżnych ryglach łaży. Rygli, przypomnę to horyzontalnie położone konstrukcyjne elementy, belki, jakie rozpiate są między dwoma stopami. Cerkwę wkrywają oddzielne dachy nad każdą częścią budowy. Nad ołtarią i chramą wiernych są to womlene dachy. Bania nad łeżą stanowią połączenie szatrowego krokwiowego dachu z konstrukcją łeżyczki.
Zapraszam na oddech, perery i o chwilę wracamy do opisu konstrukcji Dubniańskiej Cerkwy.

Продовжаємо програм «Регістр забитків», а докладніше, то продовжаємо конструкційний опис Дубнянської церкви. Притвор в приземлі лежи, виділений є стоповими стінками, які суд п'яново одошкуване. Всередині суд підлоги з дошок, поприбияних до легарів чваками. В складіку наліво від притвора поміщено сходи на під. У виглядах поміщено новий перевліканий кутик крати, набити на обвікня від середини. Церква вознесена є на тридільним плані. Складається з трьох частин – овтаря, храму вірних і бабиця. Найширша є час посередині храму вірних. План той части має форму квадрату. Овтар і бабинець вознесено на плані простокута о подібних вимірах і пропорціях. Від заходу бабинець і притвор з прилігаючими до них по боках складіками міщаться під вежом, яко й конструкційні стопи стоять по боках всередині складіків. Притвор є простокутний, поміщений несиметричний, завдяки чому складік по лівій стороні є ширший. В поширенні частини складіку поміщено додаткові сходи на під і на гор. Вход до церкви міститься від заходу през притвор. В брилі церкви подібні можемо вирізнити три частини. Судони сильні, виодрубнені. Найвища є час від заходу, де поміщена є вежа. Нижчий є храм вірних посередині і найнижчий овтар част від східньої сторони. Увагу звертати заховання в брилі храму виважених пропор і рівноваги її части. Кожну з тих частин вкривати одільний чотириспадистий шатровий дах. Над храмом вірних і овтарем дахи суть подвійні вомлени з єднаковим нахилінням площин. Вижні части площин одділені суд ускоком і становлять основу підвежечки, суд вони осмобічні. Нижні части площин одділені суд піоновим стінком з вінченим дерев'яним профілюваним ґзимсом. Шатровий дах вежі має гладкі площини та простий окап. Над храмом вірних і овтарем окапи суд підвинені. Вшитки три шатрові дахи суд чотириспадисті і звінчені осмобічними вежичками з нижнім банястом частю і над ньому провидним літарням. Шатрові пірамідові низки шапки звінчені суд цибулястими гавками з осадженими на них желізними крестами. Над вежом шапка звінчена є кулом і крестом. Прикрашення зовнішніх стін є скромне. Обиття гонтом прикрашене є під окапом єдиним шором гонтів, вит'ятим в заострені зуби. Таке саме гонти схоснувано на дашки, осваняючи вигляди от гори. В композиції галевації характеристичними елементами суть заломи храмовірних і овтаря, пов'язаних з особом в тот спосіб, що ґзимс, який увінчить щіна овтаря, летить на тим самим позьомі, що ґзимс, який увінчить залом на дасі овтаря і становить його оптичне передовження. Оригінальне дерев'яне дошкування ізбичі заслонене є тепер, на жаль, блахом. В кожній стіні ізбичі поміщено по дві звукові діри. Столярка виглядів в значучій части заховувалася оригінальна з ошклінням з невальчуваного шкла або з шибами осадженими з листовком. Від заходу над входом головний дашові спаски пощиновий, спертий на піонових дошках, які осланяють вхід до церкви. Є там тіж профілюваний ґзимс, малюваний в кольорах білим, червоним і синім. По короткій перерві чуємося зас і призримося середині той церкви.

Sen ne ubim sia vita moja.

0: też to ze chłopci, zahrajte, wesoło.
1: Zamierzam, nie, wydaję.

там приходив, коли ми приходили до Полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Реальним FM.
1: Є твій торок, 21 липня-юлея 2026 року. А на новини Ради Реальним FM просить Олена Стефановська. П'ятницю 17 липня-юлея в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя святкувано пресник блаженного пряшівського єпископа і мученика Павла Петра Гойдича. Пряшівський архієпископ митрополита Йона Максим при тій нагоді одслужив архієрейську літургію. На її конець владока і священника в пічній каплиці, де сутмощу священного мученика Павла Петра Гойдича відправили молебен ку блаженному. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 марта 2027 року пройде точно 100 років від єпископської хіротонії Владока Гойдича в базиліці Святого Климента в Римі, а 11 мая 2027 року буде 80 років від єпископської хіротонії Владока Гопка, котра відбулася в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя. П'ятницю 17 липня-юлея на лінії між Верхомлем і Півничним зійшов з торів товаровий потяг. 6 порожніх вагонів упало з торів, а час з них впала до Попраду. Подля інформації служб, ніхто не був ранений. В зв'язку з аварієм рух потягів на лінії 96 був і фурт є затриманий, а на одтинку Новий Санч-Криниця введено автобусову заступчу комунікацію. Як інформувало ПКП Польсько-Желізничної лінії, аж потім, як витягнено будуть вагони з ріку, буде мож зачати повний ремонт торовиська. Дотепер не подано терміну, коли рух потягів на тій лінії буде цілком привернений. В найближчий вікенд 25-26 липня-юлея музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято од Русаль до Яна. В рамках суботнього програму от 16 години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині отбуде ще концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбуде ще офіційне відкриття події і концерт, в котром запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забава. І тот день завершується огніском. В Пескіді і Бєщадах доступно су 4 туристичне шлако, приготовлено з думком о сліпих і слабовидячих особах. Новий систем Totopoint помагає безпечні переміщатися в терені та злегшати орієнтацію при помочі мобільної аплікації, котра передає голосову інформацію о трасі і найближчих пунктах. На шляках поставлено суд спеціальну інформаційну табличку з кодами Totopoint, мапа з випукненими елементами, описана язиком Брайля, а тіж просторова макета, котра допомагає ліпше познати околицю. Розв'язання суд приготовлено так, щоб особи з проблемами з зором могли самодільні і безпечні відкривати природничу і культурну атракцію регіону. В низькому Бескіді систем діє на шляху видіти низький Бескід в Вільхівці, а в Бєщадах суд то траса видіти Бєщади в Мучном, видіти Солину на хорбеті пасма Жукова. Четверта траса знаходиться на терені Музею народного будівництва в Саноку. Проєкт реалізувала Бєщадська група ГОПР при фінансовому спертю самоуряду Підкарпатського воєвідства.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Elżbiet.
1: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, колися курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж спіття не втіче. Стан, небоже, пізрий. По вытолченій дорозі, на шапку більшій от каменя, з проятим кликанням няню женегу тобі син. Стан, послухай, звлечена гупути обдерта, шумить ялиця.

о зраде, о světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: Галем ФМ.
1: Є твій торок, 21 липня-юлея 2026 року. А на новини Ради Галем ФМ просить Олена Стефановська. П'ятницю 17 липня-юлея в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя святкувано праздник блаженного пряшівського єпископа і мученика Павла Петра Гойдича. Пряшівський архієпископ митрополита Йона Максим при тій нагоді одслужив архієрейську літургію. На її конець владока і священника в пічній каплиці, де сутмощу священномученика Павла Петра Гойдича відправили молебен ку блаженному. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 марця 2027 року пройде точно 100 років від єпископської хіротонії Владока Гойдича в базиліці Святого Климента в Римі, а 11 мая 2027 року буде 80 років від єпископської хіротонії Владока Гопка, котра відбулася в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя. П'ятницю 17 липня-юлея на лінії між Верхомлем і Півничним зійшов з торів товаровий потяг. 6 порожніх вагонів упало з торів, а частина з них впала до попраду. Подля інформації служб, ніхто не був ранений. В зв'язку з аварією рух потягів на лінії 96 був і фурт є затриманий, а на відтинку Новий Санч-Криниця введено автобусову заступчу комунікацію. Як інформувало ПКП Польсько-Желізничні лінії, аж потім, як витягнено будуть вагони з ріку, буде мож зачати повний ремонт торовиська. Дотепер не подано терміну, коли рух потягів на тій лінії буде цілком привернений. В найближчий вікенд 25-26 липня-юлея музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято од Руса Альдояна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині відбуде ще концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбуде ще офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурсу і забаву. І тот день завершується огніском. В Пескіді і Бєщадах доступно су 4 туристичне шлако, приготовлено з думком о сліпих і слабовидячих особах. Новий систем Totopoint помагає безпечні переміщатися в терені та злегшати орієнтацію при помочі мобільної аплікації, котра передає голосову інформацію о трасі і найближчих пунктах. На шляках поставлено суд спеціальне інформаційне табличко з кодами Totopoint, мапа з випукненими елементами, описана язиком Брайля, а тіж просторова макета, котра допомагає ліпше познати околицю. Розв'язання суд приготовлено так, щоб особи з проблемами з зором могли самодільні і безпечні відкривати природничу і культурну атракцію регіону. В низькому Бескіді систем діє на шляху видіти низький Бескід в Вільхівці, а в Бєщадах суто траса «Ведіти Бєщади в Мучном», «Ведіти Солину» на хорбеті пасма Жукова. Четверта траса знаходиться на терені Музею народного будівництва в Саноку. Проєкт реалізувала Бєщадська група ГОПР при фінансовому спертю самоуряду Підкарпатського воєвідства.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Діалем ФМ.
1: Є той торок, 21 липня-юлея 2026 року. А на новини ради Діалем ФМ просить Олена Стефановська. П'ятницю 17 липня-юлея в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя святкувано праздник блаженного пряшівського єпископа і мученика Павла Петра Гойдича. Пряшівський архієпископ митрополита Йона Максим при тій нагоді одслужив архієрейську літургію. На іконець владока і священника в пічній каплиці, де сутмощу священномученика Павла Петра Гойдича відправили молебен ку блаженному. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 марта 2027 року пройде точно 100 років від єпископської хіротонії Владока Гойдича в базиліці Святого Климента в Римі, а 11 мая 2027 року буде 80 років від єпископської хіротонії Владока Гопка, котра відбулася в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя. П'ятницю 17 липня-юлея на лінії між Верхомлем і Півничним зійшов з торів товаровий потяг. 6 порожніх вагонів упало з торів, а частина з них впала до попраду. Подля інформації служб, ніхто не був ранений. В зв'язку з аварією рух потягів на лінії 96 був і фурт є затриманий, а на відтинку Новий Санч-Криниця введено автобусову заступчу комунікацію. Як інформувало ПКП Польсько-Желізничні лінії, аж потім, як витягнено будуть вагони з ріку, буде мож зачати повний ремонт торовиська. Дотепер не подано терміну, коли рух потягів на тій лінії буде цілком привернений. В найближчий вікенд 25-26 липня-юлея музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято від Руса Альдояна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджене є свідчання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині відбуде ще концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котром запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забава. І тот день завершується огніском. В Пескіді і Бєщадах доступно су 4 туристичне шлако, приготовлено з думком о сліпих і слабовидячих особах. Новий систем Totupoint помагає безпечні переміщатися в терені та злегшати орієнтацію при помочі мобільної аплікації, котра передає голосову інформацію о трасі і найближчих пунктах. На шляках поставлено суд спеціальну інформаційну табличку з кодами Totupoint, мапа з випукненими елементами, описана язиком Брайля, а тіж просторова макета, котра допомагає ліпше познати околицю. Розв'язання суд приготовлено так, щоб особи з проблемами з зором могли самодільні і безпечні відкривати природничу і культурну атракцію регіону. В низькому Бескіді систем діє на шляху видіти низький Бескід в Вільхівці, а в Бєщадах суто траса видіти Бєщади в Мучном, видіти Солину на хорбеті пасма Жукова. Четверта траса знаходиться на терені Музею народного будівництва в Саноку. Проєкт реалізувала Бєщадська група ГОПР при фінансовому спертю самоуряду Підкарпатського воєвідства.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Wem FM 106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci. Wem FM to twoje radio.

Анна Горбаля, я юж мама, 89-й рік. 40 людей з бортного взяли до Явожної. То було страшно. І там мучили. Задармо, задармішко.

Блем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Блем FM – то твоє радіо.

0: Так, сердечно поздравляємо організаторів радія ЛЕМ ФМ, як і слухачів радія. Закликую, люди, маєте можливість почути рідного слова. Старайтеся завжди знайти час, щоб з антени почути своє радіо ЛЕМ ФМ.
1: Дякуємо.

слухаче радіа ЛЕМ-ФМ. Знайте, що руснаці у Републіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єдноснувателька Društва руснак і учителька руського язика і культури.

LEM FM, перше наше радіо. LEM FM, перше лемківське радіо. LEM FM, русинське радіо. LEM FM.

Можу прочитати та ту байку, як приклад, чи комінчить вечостий мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

0: Так, сердечно поздравляем організаторів радіа ЛЕМ ФМ, як і слухачів радіа. Закликую, люди, маєте можливість почути рідного слова. Старайтеся завжди знайти час, щоб з антени почути своє радіо ЛЕМ ФМ.
1: Дякуємо.
0: Дай Боже.